Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

би сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде. Я знайшов, і все сходиться.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Early morning.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Бакола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані.
6: Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, /1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Сили протиповітряної оборони цієї ночі знешкодили 98 із 120 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну із вечора 10 серпня. Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу на 21 локації, також падіння збитих цілей уламків на 5 локаціях. Цієї ночі Росія атакувала Київщину та Запоріжжя, які прийняли основний удар. У Києві влучання від балістики зафіксували біля однієї із дитячих лікарень у Шевченківському районі та у складському приміщенні, де є постраждала людина. На території лікарні утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Фахівці газової служби вже ліквідували тут витік. Діти та медичний персонал на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих. За іншою адресою місця влучання спричинило пожежу та руйнування складського приміщення. Вогонь охопив площу у 1200 квадратних метрів, і рятувальники спочатку

ізували, а згодом повністю ліквідували займання. Унаслідок удару постраждала одна людина, її передали медикам. Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місцях обох влучань. Інформація про можливих додаткових постраждалих ще уточнюється. А у Бучанському районі Київської області пошкоджені складські приміщення та вантажні автомобілі. Унаслідок масованих ворожих атак у Дніпропетровській та Запорізькій областях загинули 10 людей, 26 отримали поранення. Як повідомляє Офіс Генпрокурора України, ввечері 10 та у ніч проти 11 серпня російські війська масово атакували Дніпропетровщину та Запоріжжя. Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині загинуло четверо дорослих і 15-річний хлопець. І ще семеро людей поранені, серед них троє неповнолітніх. У Запоріжжі, згідно із повідомленням, ворог завдав масованого комбінованого удару ракетами та керованими авіабомбами. Загинуло шестеро людей, п'ятеро чоловіків і жінка. Згідно з даними прокуратури, станом на 9 ранку відомо про 19 поранених. Через атаки пошкоджено житлові будинки, об'єкти промислової інфраструктури, нежитлові та гаражні приміщення, магазин і складські будівлі. У місті Орск Оренбургської області РФ після атаки дронів, ймовірно, було уражено нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Атаку на регіон підтвердила тамтешня влада. Окрім того, в аеропорту Орска було запроваджено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. «Астра» також повідомляє про іще одну пожежу на Росії на Комсомольському нафтопереробному заводі, розташованому у Хабаровському краї, і належить він «Роснефті». Причина займання наразі невідома. При цьому моніторинговий канал «Супернова Плюс» писав, що НПЗ у Хабаровському краї атакували українські дрони. Це НПЗ є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на російському далекому сході. Його проектна потужність становить 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Суминська громада прощається сьогодні із Віктором Климчуком, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня 2026 року від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника. Сталося це у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Чин прощання із воїном у його рідному селі Кадище. А 12 серпня проведуть останню дорогу захисника України Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. На Рівненщині Дубенська громада прийняла іще 10 внутрішньо переміщених осіб зі східних регіонів України. Новоприбулих зустріли працівники управління соціального захисту населення Дубенської міської ради. Їм допомогли із поселенням у місце тимчасового проживання та вирішенням першочергових питань. У громаді зазначають, що продовжують приймати людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Переселенцям допомагають зорієнтуватися на новому місці і облаштуватися після евакуації. У Волинській військовій адміністрації повідомили про результати комплексних обстежень захисних споруд цивільного захисту. Нині в області функціонує більше 2 тисяч захисних споруд цивільного захисту. За 7 місяців цього року фонд захисних споруд області збільшився на 28 об'єктів, які у разі повітряних тривог забезпечують можливість укриття для понад 48% мешканців регіону. До кінця року цей показник має зрости до 65%. Найбільший відсоток неготових укриттів у Ковицькому районі 5,5%, у Володимирському 3%, у Луцькому 2,6%, ну і у Камінь-Каширському, ну, найліпше готуються, тут усього 0,7% і ще не готові до експлуатації. Міністерство освіти і науки України запровадило систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів. Нові правила визначають єдині підходи до оцінювання школярів у закладах загальної середньої освіти. У документі розділені поняття оцінювання, тепер це процес спостереження і аналізу, та поняття оцінка, як підсумковий результат саме цього процесу. Оцінка офіційно визнана конфіденційною інформацією, доступ до неї матимуть лише сам учень, його батьки чи опікуни, а також учителі.
Про результати навчання батькам повідомлятимуть під час індивідуальних зустрічей через електронні або паперові щоденники та у свідоцтві досягнень. МОН передбачило поетапне впровадження нової системи оцінювання. Відтак, із нового навчального року, тобто вже від 1 вересня, вона буде застосована у першому

0: ще в 9 класах. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Попри дужня сьогоднішнього на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, невеликий короткочасний дощ і можлива гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, під час грози можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, загальна по області від 22 до 27 тепла, у Луцьку у межах 24-26 теплих градусів. Ну і вода у річці Стир плюс 23, в озері світять 18 позитивних градусів. А в обласному центрі у повітрі зараз плюс 24, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цієї ночі по Запоріжжю окупанти ударили північно-корейською балістикою, цирконами і кабами. Жорстока атака прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. Відтак зруйновано державне підприємство «Запорізький центр стандартизації метрології, сертифікації, гаражний кооператив, заклад харчування, пошкоджене приміщення пекарні, урожай». Станом на зараз відомо про 6 загиблих і 19 поранених у місті. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному із місць влучань. У Києві ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні, також підприємства. За словами президента, у Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях і є відключення. Ну а загалом через нові російські удари є знеструмлені споживачі у 5 областях: Запорізький, Херсонський, Харківський, Сумський і Чернігівський. На Одещині через наслідки атаки у ніч на 9 серпня застосовуються мережеві обмеження, там продовжується відновлювання роботи. Останніми днями зросла інтенсивність російських атак на Харківському напрямку. Як сказав речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригуба, ворог скористався змінами погоди, які вплинули на роботу українських БПЛА. Були зливи, і росіяни намагалися ними скористатися для того, щоб просунутися вперед. Це період, коли дещо гірше працювали безпілотники наші. Зараз інтенсивність, у принципі, досить висока, особливо на Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках, сказав Тригубов. Служба безпеки України затримала у Кропивницькому російського агента, який готував нові ракетно-дронові атаки по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України. Серед пріоритетних цілей, які визначили для фігуранта куратори, були нафтобази, склади пальномастильних матеріалів, а також опорні електростанції. Також

0: Гурант відстежував бойові позиції української ППО і наслідки попередніх ударів. Завербований виявився місцевим жителем із прокремлівськими поглядами, котрий ухилявся від мобілізації. Зловмисник перебуває під вартою, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Путін не піде на переговори і буде затягувати війну до наступного року, оскільки упевнений, що може скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб змусити Україну підкоритися його максималістським вимогам. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, переорієнтація виробничих зусиль на балістичні ракети свідчить про намір Кремля використати майбутню зиму для того, щоб зламати волю України до опору. Нещодавнє різке скорочення поставок протиракетних комплексів «Петріот» сприятиме затягуванню війни до 27-го року, йдеться у звіті. При цьому аналітики прогнозують, що Росія дедалі активніше атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку і вже у найближчі тижні почне масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Києва із метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів. Іваничівська громада провела в останню дорогу старшого сержанта Миколу Кузнічихіна, який загинув 27 травня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Чин похорону відбувся у Свято-Покровському храмі, а далі героя з усіма військовими почестями поховали на кладовищі селища Іваничі. Вилицька громада провела в останню земну дорогу загиблого Олександра Музиченка, 92-го року народження. Він з перших днів повномасштабного вторгнення, тобто від 24 лютого 2022 року, став на захист України. Старший солдат загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка, це Запоріжжя. Поховали героя на кладовищі у селі Сільце. А 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника України Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська став у січні цього року, служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. Турійський районний суд визнав винним начальника відділу Луківської селищної ради у пособництві у забрудненні земель відходами. Шкоду довкіллю оцінили у 319,6 тисяч гривень. Чоловік визнав провину, уклав угоду зі слідством, ну і суд на 2 роки заборонив йому обіймати посади, пов'язані із контролем за дотриманням природоохоронного законодавства. Як ідеться у вироку, обвинувачений знав про роботу товариства Мацеїв, зокрема про забій великої рогатої худоби. Під час роботи цеху утворювалися відходи, які мали утилізовувати належним чином. Посадовець, який мав повноваження контролювати дотримання вимог природоохоронного законодавства, не реагував на порушення. А тим часом відходи систематично вивозили і скидали на комунальній землі поблизу Лукова. За даними слідства, це тривало із серпня 2025 і по квітень 2026 року. Відтак було забруднено і засмічено 9430 метрів квадратних комунальної землі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, але під час грози можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27 градусів, у Луцьку межах 24-26 тепла, ну і вода у річці Стирнині плюс 23, в озері світять 18 позитивних градусів. Тим часом у повітрі в обласному центрі вже плюс 25, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 59%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: But that's what I love about you.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

Клікай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: І з випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України у ніч на 11 серпня уразили нафтопереробний завод в Оренбурзькій області Росії. Атаку і влучання підтвердили у Генштабі. НПЗ «Орск» «Нафтоорксинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області, важливе підприємство паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне і авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Зафіксована там пожежа, масштаби завданих збитків уточнюють. В Одеській області детективи Державного бюро розслідувань шукають так звану чорну скриньку, щоб встановити причини падіння українського МІГ-29, яке сталося напередодні у Березівському районі. Як повідомили в ДБР, відомство розслідує правопорушення в військовій сфері, зокрема ті, що можуть призводити до втрати військової техніки та створювати загрозу життю військовослужбовців. За попередніми даними, український винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час активної фази операції сталася нештатна ситуація. У результаті літак загорівся, а пілот втратив можливість керувати винищувачем. Водночас льотчик встиг катапультуватися. У ДБР зазначили, що його життю наразі нічого не загрожує. Останніми днями зросла інтенсивність російських атак на Харківському напрямку. Як сказав речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов, ворог скористався змінами погоди, які вплинули на роботу наших ВПЛА. Були зливи, і росіяни намагалися ними скористатися для того, щоб просунутися уперед. Власне, це період, коли дещо гірше працювали ВПЛА. Зараз інтенсивність, у принципі, досить висока, особливо на Лиманському, а також Південно-Слобожанському напрямках, сказав Тригубов. Служба безпеки України затримала у Кропивницькому російського агента, який готував нові ракетно-дронові атаки по об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Серед пріоритетних цілей, які для фігуранта визначив його куратор, були нафтобази, склади пальномастильних матеріалів, а також опорні електропідстанції. Також фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх ударів. Завербований виявився місцевим жителем із прокремлівськими поглядами, котрий ухилявся від мобілізації. Зломисник перебуває під вартою, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Іваничівська громада провела в останню дорогу старшого сержанта Миколу Кузнічихіна, який загинув 27 травня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Після чину похорону у Свято-Покровському храмі героя з усіма військовими почестями поховали на кладовищі селища Іваничі. Вилицька громада провела в останню земну дорогу загиблого Олександра Музиченка, 92-го року народження. Із перших днів повномасштабного вторгнення, саме із 24 лютого 22-го року він став на захист України. Старший солдат загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка на Запоріжжі. Поховали героя на кладовищі у селі Сільце. А 12 серпня проведуть в останню дорогу Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська у січні став цього року. Служив на посаді стрільця-помічника гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. Турійський районний суд визнав винним начальника відділу Луківської селищної ради у пособництві у забрудненні земель відходами. Шкоду довкілля оцінили у 319,6 тисяч гривень. Чоловік визнав провину, уклав угоду зі слідством. Суд на 2 роки заборонив йому обіймати посади, пов'язані із контролем за дотриманням природоохоронного законодавства. Як ідеться у вироку, винувачений знав про роботу ТОВ «Мацеїв», зокрема про забій великої рогатої худоби. Під час роботи цеху утворювалися відходи, які мали утилізувати належним чином. Посадовець, який мав повноваження контролювати дотримання вимог природоохоронного законодавства, не реагував на порушення, а тим часом відходи систематично вивозили і скидали на комунальні землі поблизу Лукова. За даними слідства, це тривало із серпня 25-го аж по квітень 26-го року. Відтак було забруднено і засмічено 9430 метрів квадратних землі. На Рівненщині чоловіка визнали винним у незаконному видобутку бурштину поблизу села Переброди, це Сарненський район. І ось за 20,51 грама каменю йому призначили штраф у 51 тисячу гривень, ну а обладнання конфіскували на користь держави. Як з'ясував суд, чоловік на лісовій галявині біля Перебродів без відповідного дозволу займався видобутком бурштину, застосувавши метод гідророзмиву ґрунту. Він використовував там кустарно виготовлену мотопомпу, пожежні рукави, інше допоміжне обладнання. Під час судового розгляду обвинувачений повністю свою провину визнав, підтвердив викладені обставини і висловив щире каяття. Власне, окрім грошового покарання, у власність держави вилучили мотопомпу на базі двигуна Mercedes-Benz, три пожежні рукави, швайбер, дві металеві жердини і отих злощасних 20,51 грама бурштину. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину, тож дочекайтеся.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Продовження сьогоднішнього на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду із поривами в день під час грози до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27, у Луцьку в межах 24-26 градусів тепла, вода нині у річці Стир 23, в озері Світязь 18 позитивних градусів. Ну і в обласному центрі у повітрі наразі анонсований максимум плюс 26 маємо. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 08.

0: 888-300. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: gotta believe in magic. You gotta just believe.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок ворожої атаки у ніч на 11 серпня у Києві пошкоджено дитяче інфекційне відділення медзакладу у Шевченківському районі. На момент атаки усі діти і медичні працівники перебували в укритті, тож ніхто із них не постраждав, йдеться в повідомленні КМДА. Зазначається, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів, щоб медична допомога надавалася безперервно. Росіяни ударили балістичними ракетами по Києву цієї ночі. У Херсоні росіяни безпілотником атакували маршрутку серед місті, там є постраждалий. Також ворожий дрон скинув вибухівку на подвір'я у Корабельному районі, внаслідок чого там поранено жінку. Уночі російські війська завдали масовного удару по Запоріжжю, застосувавши серед іншого балістичні ракети північнокорейського виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави підтвердив, що окупанти скерували на місто балістику КНДР, а також ракети «Циркон» і «Каби». Унаслідок атаки загинули 6 мирних мешканців і ще 19 постраждали. За словами президента, атака прорахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі. Він закликав союзників посилити санкційний тиск на підприємства, які живлять російську воєнну машину, і вкотре попросив партнерів підтримати українську протиповітряну оборону. Про нарушування постачань північнокорейської зброї президент повідомляв і напередодні, заявив, що Росія отримала нову партію балістичних ракет від КНДР, а військова співпраця Москви і Пхеньяна продовжує розширюватися. Підрозділи Сили оборони України у ніч на 11 серпня уразили нафтопереробний завод в Оренбурзькій області Росії. Атаку і влучання підтвердили у Генштабі. НПЗ «Орскнафтооргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Зафіксовано на пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюють. Іваничівська громада провела в останню дорогу старшого сержанта Миколу Кузнічихіна, який загинув 27 травня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Після чину похорону у Свято-Покровському храмі героя з усіма військовими почестями поховали на кладовищі селища Іваничі. Велицька громада провела в останню земну дорогу загиблого героя України Олександра Музиченка, 92-го року народження. Із перших днів повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він став на захист України. Старший солдат загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка Запорізької області. Поховали його на кладовищі у селі Сільце. У середу, 12 серпня, у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин

0: похорону у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави та чагарників, які виникли через недбалість. Зафіксовані займання поблизу Ковеля у селі Тур Заболотівської громади Ковецького району та у селі Садів Торчинської громади Луцького району. Усі вогнища горіння ліквідували рятувальники спільно із працівниками місцевої пожежної охорони. Загальна площа пожеж становить близько 3 гектарів. У селі Садів на місці загоряння рятувальники виявили палія. На нього склали постанову про адмінправопорушення. На Волині до суду скерували обвинувальний акт щодо 6 учасників організованої групи, яких підозрюють у незаконному виготовленні та збуті продукції з вмістом наркотичних і психотропних речовин. За версією слідства, незаконна діяльність тривала із травня 25 до січня 26 року. Продукцію виготовляли у Луцьку, Харкові та Київській області, після чого продавали через інтернет і торговельні заклади по усій Україні. Йдеться про дієтичні добавки та інші продукти, до складу яких входили екстракт канабісу, а також тетрагідроканабінол. Сировину доставляли із-за кордоном. Один із фігурантів, який працював посадовцем хімфармацевтичного підприємства, займався розробкою рецептури і забезпечував отримання сертифікатів якості на готову продукцію. Він же виготовляв у домашніх умовах дієтичні добавки у формі желейних ведмедиків, які містили тетрагідроканабінол. Інший учасник групи, директор приватного підприємства, організував виготовлення стійків із чаєм із канабідолом. На продукцію також оформляли супровідні документи, які мали створювати видимість її законного походження. Для продажу товарів фігуранти створили власний сайт, через який приймали замовлення. Отримані кошти за матеріалами слідства використовували, зокрема, для подальшої незаконної діяльності. Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили готову продукцію, сировину, а також обладнання. Загалом продукцію із психотропними речовинами виявили і вилучили під час понад 100 обшуків у місцях їх продажу у 21 області України. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері Світязь 20 позитивних градусів. В обласному центрі у повітрі наразі плюс 25, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не зводен. Або щось на душі, або я назавжди

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Іваничівська громада провела в останню дорогу старшого сержанта Миколу Кузнічихіна, який загинув 27 травня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Після чину похорону у Свято-Покровському храмі героя з усіма військовими почестями поховали на кладовищі селища Іваничі. Вилицька громада провела в останню дорогу загиблого Олександра Музиченка, 92-го року народження. Із перших днів повномасштабного вторгнення, від 24 лютого 2022-го, він став на захист України. Старший солдат загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка Запорізької області. Поховали героя на кладовищі у селі Сільце. У середу, 12 серпня, у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківських Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника України Павла Гельма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-47-06. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі сухої трави і чагарників, які виникли через недбалість. Зафіксовані займання поблизу Ковеля у селі Тур Заболотівської громади Кобицького району та у селі Садів Торчинської громади Луцького району. Оці вогнища горіння ліквідували рятувальники спільно з працівниками місцевої пожежної охорони. Загальна площа пожеж становить близько 3 гектарів. У селі Садів на місці загоряння рятувальники виявили палія. На нього склали постанову про адмінправопорушення. На Волині до суду скерували обвинувальний акт щодо 6 учасників організованої групи, яких підозрюють у незаконному виготовленні та збуті продукції з вмістом наркотичних і психотропних речовин. За версією слідства, незаконна діяльність тривала із травня 25-го до січня 26-го року. Продукцію виготовляли у Луцьку, Харкові, Київській області, після чого продавали через інтернет та торговельні заклади по усій Україні. Йдеться про дієтичні добавки та інші продукти, до складу яких входили екстракт канабісу та тетрагідроканабінол. Сировину доставали із-за кордону. Один із фігурантів, який працював посадовцем хімфармцистичного підприємства, займався розробкою рецептур і забезпечував отримання сертифікатів якості на готову продукцію. Також він виготовляв у домашніх умовах дієтичні добавки у формі желейних ведмедиків, які містили тетрагідроканабінол. Інший учасник групи, директор приватного підприємства, організував виготовлення стіків із чаєм із канабідолом. На продукцію також оформляли супровідні документи, які мали створювати видимість її законного походження. Для продажу товарів фігуранти створили власний сайт, через який приймали замовлення. Отримані кошти за матеріалами слідства використовували, зокрема, для подальшої незаконної діяльності. Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили готову продукцію, сировину та обладнання. Загалом продукцію із психотропними речовинами виявили і вилучили під час понад 100 обшуків у місцях їх продажу у 21 області України. Торійський районний суд визнав винним начальника відділу Луківської селищної ради у пособництві у забрудненні земель відходами. Шкоду довкіллю оцінили у 319,6 тисяч гривень. Чоловік визнав провину, уклав угоду зі слідством. Суд на 2 роки заборонив йому обіймати посади, пов'язані із

0: контролем за дотриманням природоохоронного законодавства. Як йдеться у вироку, винувачений знав про роботу ТОВ «Мацеїв», зокрема про забій великої рогатої худоби. Під час роботи цеху утворювалися відходи, які мали утилізувати належним чином. Посадовець, який мав повноваження контролювати дотримання вимог природоохоронного законодавства, не реагував на порушення, а тим часом відходи систематично вивозили і скидали на комунальні землі поблизу Лукова. За даними слідства, це тривало із серпня 25-го і по квітень 26-го року. Відтак було забруднено і засмічено 9430 метрів квадратних землі. На Рівненщині Дубенська громада прийняла іще 10 внутрішньопереміщених осіб із східних регіонів України. Їм допомогли з поселенням у місце тимчасового проживання та вирішенням першочергових питань. У громаді зазначають, що продовжують приймати людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Переселенцям допомагають зорієнтуватися на новому місці та облаштуватися після евакуації. У Луцьку відкрили Любарт Хаб. Це рекрутинговий та культурний центр, де працюватимуть структури, пов'язані із підрозділом. Тут мешканці та гості міста зможуть більше дізнатися про Любарт, його діяльність та можливості долучитися до команди. За задумом, Любарт Хаб має стати місцем відкритого діалогу між військовими і цивільними, а також одним із просторів, де формується нова мілітарна та постмілітарна культура українського суспільства. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 9-14 уночі, у денної пори 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 11-13, у день у межах 22-24 теплих градусів. Ну і вода у річці Сир нині плюс 23, в озері світять 20 позитивних градусів. В обласному центрі у повітрі наразі плюс 25, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Слов'янську на Донеччині росіяни обстріляли місцевий ринок, повідомляється про щонайменше 6 поранених людей. Ударили в час, коли там були люди, без жодної військової логіки, лише із розрахунком на те, щоб завдати якомога більше болю цивільним. Таке написав очільник області Вадим Філашкін. А у Краматорську внаслідок російського удару 11 серпня виникла пожежа у храмі. Унаслідок атаки загорівся купол. Рятувальники оперативно прибули на місце події, ліквідували пожежу на площі у 140 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила, повідомили в ДСНС. Наразі в Україні вже понад 260 дітей звернулися до правоохоронців і допомогли запобігти терактам, для яких їх намагалися використати. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України, очільник кримінальної поліції Андрій Нібитов. Окрім цього, поліції поінформували про нову схему вербування РФ, коли злочинці телефонують покупцям БАДів, нібито від імені СБУ. У цьому випадку, як заявив Нібитов, жертв звинувачують у фінансуванні російської агресії, після чого психологічно тиснуть і змушують виконати завдання. Спочатку сфотографувати об'єкт, потім спалити авто військового, а далі вчинити теракт. Додам, що від початку повномасштабного вторгнення Росії тільки на Харківщині зафіксували 44 факти вербування дітей ворожими спецслужбами. Національна поліція посилює слідчу роботу із запобігання зловживанням у діяльності ТЦК, а також під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Зокрема, про підозру повідомили 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Таке повідомив виконувач обов'язків голови Нацполу Максим Цускерід. Він заявив, що зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, передусім у діяльності ТЦК під час оформлення бронювання та ухвалення рішень ВЛК. Йдеться не про формальне збільшення кількості справ, а про якість документування, встановлення усіх учасників схем і доведення матеріалів до суду, уточнив він. Воїни 121-ї бригади записали відеозвернення до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, якому поскаржилися на брак води та їжі на позиціях. А водночас командування бригади озвучило свою версію подій. У зверненні, зокрема, йдеться, що бійці 121-ї бригади розраховували, що їхня ротація триватиме місяць, як їм було обіцяно. Однак станом на сьогодні вони перебувають на позиціях уже майже 4 місяці поспіль. Позиції усі знищені, забезпечення харчами та питною водою немає від 3 до 7 діб. Командування ж запевнило, що продовжує робити все можливе для належного забезпечення бійців, водночас визнало, що ситуація на цьому напрямку, а це Запорізький, залишається вкрай складною через несприятливі погодні умови, штурми росіян та роботу ворожих засобів РЕБ. Мовляв, саме це заважає доставляти вантажі учасно та неушкодженими. Відтак попросило не робити передчасних висновків і не поширювати інформацію без урахування повного контексту. Жалоба в Волицькій громаді. Обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Ставок Сергія Щербатих, 81-го року народження. Про день зустрічі, час прощання та чин поховання захисника повідомлять у громаді згодом. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Також завтра проведуть в останню дорогу захисника Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У Луцьку на вулиці Таремнівській та Липинах сьогодні поліцейська операція із затримання озброєного чоловіка. Свідки розповідали, що він у стані сп'яніння вийшов на вулицю і зчинив стрілянину, потім зачинився у квартирі багатоповерхівки. Наразі відомо, що чоловіка затримали. Більше деталей згодом. У Нововолинську переглянули тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. З 1 вересня нововолинці платитимуть за послуги за скоригованими розцінами.

0: банками, а це 38 гривень і 7 копійок за один куб води і 35 гривень 32 копійки за водовідведення. Додам, що загальна вартість у 73,39 є вищою, ніж у Луцьку, де із 18 червня діє тариф у 67 гривень 42 копійки. Таким чином, найвищий тариф на воду встановлено у Ковелі. Там із 1 червня містяни платять 85 гривень 62 копійки. У Володимирі вартість послуги становить із 1 червня 75 гривень 83 копійки. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів і вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, у день 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 22-24 тепла. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері світість плюс 20 градусів. А в обласному центрі у повітрі наразі плюс 25, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: У липні російські окупанти застосували у п'ятеро більше реактивних дронів, ніж за попередній місяць. Про це заявив керівник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Окрім цього, росіяни зміщують акцент виробництва із кинжалів та Х-101 на онікси і циркони. Також Ігнат додав, що

Ворог не часто застосовує північнокорейські ракети під час атак на Україну. Цієї ночі саме ці ракети атакували Запоріжжя. Що стосується ракети корейського виробництва, то ми нещодавно повідомляли у нашому зведенні про її застосування, коли загинула уся родина під Кривим Рогом. Спочатку зазначали, що то «Іскандер», С-400 або КН-23, і уже до вечора стало відомо, що то корейська ракета. Особливість її – це фактично скопійований «Іскандер», а копія завжди є гіршою за оригінал, каже Ігнат. За словами, за півроку був лише один випадок застосування північнокорейської ракети КН-23. На запитання про можливість вибивати російські пускові установки Іскандер Ігнат відповів, що це можливо, але вразити їх важко. Пускова установка Іскандера – то мобільна система на колісній базі, і після пуску ракети росіяни згортаються і від'їжджають, тому знищити такі пускові установки непросто. Лише завдяки філігранності дій Сил оборони, оперативним розвідданим та хорошій високодочній зброї. Ліпше, звичайно, намагатися вражати виробництво ракет, їх транспортування, а ще пункти дислокації. І це вже не раз було, пояснює Ігнат. Батальйон безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України атакував російську транспортну колону майже за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бригада в телеграмі оприлюднила відео бойової роботи. Як зазначили у бригаді, удару по колоні завдали оператори батальйону безпілотних систем. Батальйон безпілотних систем 12-ї бригади спецпризначення «Азов», котре доводить кілзона ростима і ще глибше у тил, наголошують військові. Ну а заразом вони закликали російських військових залишити територію України. Воїни 121-ї бригади записали відеозвернення до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, якому поскаржилися на брак води та їжі на позиціях. А водночас командування бригади озвучило свою версію подій. Отже, у зверненні, зокрема, йдеться, що бійці 121-ї бригади розраховували, що їхня ротація триватиме місяць, як їм обіцяло командування. Однак станом на сьогодні вони перебувають на позиціях майже 4 місяці поспіль. Позиції при цьому всі знищені, забезпечення харчами та питною водою немає від 3 до 7 діб. Командування ж запевнило, що продовжує робити усе можливе для належного забезпечення бійців, водночас визнало, що ситуація на цьому напрямку, а це Запорізький, залишається вкрай складною через несприятливі погодні умови, штурми росіян та роботу ворожих засобів РЕБ. Мовляв, саме це заважає доставляти вантажі вчасно та неушкодженими. Відтак попросило не робити передчасних висновків і не поширювати інформацію без урахування повного контексту. Жалоба в Улицькій громаді. Обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Ставок Сергія Щербатих, 81-го року народження. Про день зустрічі, час прощання із захисником повідомлять у громаді згодом. А завтра у Луцьку відбудеться прощання з Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Дружківського Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у Кафедральному соборі Святої Трійці. Ховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. І завтра проведуть в останню дорогу Павла Геліма із села Омельник Іверцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті до війська став у січні цього року, служив на посаді стрільця-помічника гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У Луцьку на вулиці Теремнівській та Липинах сьогодні поліцейська операція із затримання озброєного чоловіка. Свідки розповіли, що він у стані сп'яніння вийшов на вулицю і зчинив стрілянину, потім зачинився у квартирі багатоповерхівки. Наразі відомо, що чоловіка затримали. Більше деталей у наступних випусках. На Волині суд визнав винним 38-річного військовослужбовця у повторному самовільному залишенні військової частини і незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою збуту. У серпні 25-го суд звільнив його від кримінальної відповідальності за раніше вчинене СЗЧ і зобов'язав його протягом 72 годин повернутися до місця служби. Однак чоловік рішення суду не виконав, до військової частини не прибув, чим повторно вчинив злочин. Окрім того, незаконно придбав і зберігав для продажу в особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, це ПВП. Відтак його визнано винним і призначено покарання у вигляді 9 років і 6 місяців позбавлення волі. А на Рівненщині після вибухів сталася пожежа на території підприємства. Займання виникло на заводі із виробництва пінопласту у Варковичах, це Дубенський район. На місці працюють рятувальники. У Варковичах тимчасово відсутні електроенергія та централізоване водопостачання. За словами

0: не несе дим у бік села, повітряний потік спрямовує його у бік Рівного. Більше деталей про ці події і інші також згодом у наших наступних випусках, тож обов'язково дочекайтеся.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної межах 22-24 тепла. Ну і вода у річці Стир нині плюс 23, в озері Цвітязь 20 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 25, вітер північно західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: mojemu serci, jak kule pośród boju.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок балістичного удару РФ по промислових об'єктах у Запоріжжі загинуло 7 працівників комбінату «Запоріжсталь». Ще 21 людина дістала поранення. Ворожа ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли співробітники прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Унаслідок влучань суттєво пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, а також основні і допоміжні потужності коксового та доменого виробництв. Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено. Інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності. Фахівці та міські служби ліквідовують наслідки атаки і оцінюють терміни відновлення. Сьогодні і завтра на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. Днем жалоби завтрашній день оголосили в усій Запорізькій області за загиблими унаслідок російської атаки цієї ночі. Унаслідок російського обстрілу загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення. Унаслідок російської атаки на Одеську область у день загинуло 2 людей, ще 3 отримали поранення. Удар прийшовся по вантажному автомобілю із цистерною, в якій були залишки олії, після чого там почалася пожежа. Інформація про

0: Наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби. Росіяни ударили 4 кабами по Сумах. Є загиблий, зруйновано і пошкоджено 20 будинків. Керовані авіабомби ворог спрямував по цивільній інфраструктурі міста. На жаль, поблизу одного із влучань загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють, ідеться в повідомленні військової адміністрації. Окрім житлових будинків, у місті поруйновано також об'єкти цивільної інфраструктури. Жалоба Волицькій громаді. Обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Ставок, Сергія Щербатих, 81-го року народження. Про день зустрічі, час прощання і чин поховання захисника повідомлять згодом. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Також завтра в останню дорогу проведуть Павла Геліма із села Омельник Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-47-06. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У Луцьку на вулиці Теремнівській і Липинах сьогодні поліцейська операція із затримання озброєного чоловіка. Свідки розповіли, що він у стані сп'яніння вийшов на вулицю і зчинив стрілянину, потім зачинився у квартирі багатоповерхівки. Наразі відомо, що чоловіка затримали. Більше деталей згодом. На Рівненщині у селі Варковичі стався потужний вибух, від якого здригнулося сусіднє місто Дубно за 17 кілометрів. На території села спалахнула масштабна пожежа на заводі із виготовлення пінопласту. Унаслідок надзвичайної ситуації у Варковичах тимчасово зникало електропостачання і виникали перебої з водою. Зараз на місці події працюють підрозділи ДСНС. Екологи застерігають про високий ризик забруднення атмосферного повітря токсичними продуктами горіння синтетичних матеріалів. Тим часом фахівці провели вимірювання атмосферного повітря у населених пунктах, розташованих поблизу місця пожежі. Кажуть, вміст шкідливих речовин не перевищує гранично допустимих рівнів. На Волині суд визнав винним 38-річного військовослужбовця у повторному самовільному залишенні військової частини та незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою збуту. У серпні 25-го суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності за раніше вчинене СЗЧ та зобов'язав його протягом 72 годин повернутися до місця служби. Однак чоловік рішення суду не виконав, до військової частини не прибув, чим повторно вчинив злочин. Окрім того, незаконно придбав і зберігав для продажу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, і то ПВП. Відтак його визнано винним і призначено покарання у вигляді 9 років і 6 місяців позбавлення волі. У Нововолинську переглянули тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. Із 1 вересня нововолинці платитимуть за послуги за скоригованими розцінками 38 гривень і 7 копійок за куб води і 35 гривень 32 копійки за водовідведення. Додам, що загальна вартість у 73 гривні і 39 копійок є вищою, аніж у Луцьку, де із 18 червня діє тариф у 67 гривень 42 копійки. Таким чином, найвищий тариф за воду встановлено у Ковелі. Там із 1 серпня містяни платять 85 гривень і 62 копійки. А у Володимирі вартість послуги становить із 1 червня 75 гривень 83 гривні. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері світять 20 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 24, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: У чому секрет смачної домашньої страви?
6: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
5: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
6: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на радіо Аверс.
7: Замовляйте 050-378-72-06.
8: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вічність. Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок балістичного удару РФ по промислових об'єктах у Запоріжжі загинуло 7 працівників комбінату «Запоріжсталь». Ще 21 людина дістала поранення. Ворожа ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли співробітники прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Унаслідок влучань суттєво пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, а також основні і допоміжні потужності коксового та доменого виробництв. Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено. Інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності. Фахівці та міські служби ліквідовують наслідки атаки і оцінюють терміни відновлення. Сьогодні і завтра на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. Днем жалоби завтрашній день оголосили в усій Запорізькій області за загиблими унаслідок російської атаки цієї ночі. Унаслідок російського обстрілу загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення. Унаслідок російської атаки на Одеську область у день загинуло 2 людей, ще 3 отримали поранення. Удар прийшовся по вантажному автомобілю із цистерною, в якій були залишки олії, після чого там почалася пожежа. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби. Росіяни ударили 4 кабами по Сумах. Є загиблий, зруйновано, пошкоджено 20 будинків. Керовані авіабомби ворог спрямував по цивільній інфраструктурі міста. На жаль, поблизу одного із влучань загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють, йдеться в повідомленні військової адміністрації. Окрім житлових будинків, у місті поруйновано також об'єкти цивільної інфраструктури. Жалоба Волицькій громаді. Обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Ставок Сергія Щербатих, 81-го року народження. Про день зустрічі, час прощання і чин поховання захисника повідомлять згодом. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Також завтра в останню дорогу проведуть Павла Геліма із села Омельники Ворцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У Луцьку на вулиці Теремнівській і Липинах сьогодні поліцейська операція із затримання озброєного чоловіка. Свідки розповіли, що він у стані сп'яніння вийшов на вулицю і зчинив стрілянину, потім зачинився у квартирі багатоповерхівки. Наразі відомо, що чоловіка затримали. Більше деталей згодом. На Рівненщині у селі Варковичі стався потужний вибух, від якого здригнулося сусіднє місто Дубно за 17 кілометрів. На території села спалахнула масштабна пожежа на заводі із виготовлення пінопласту. Унаслідок надзвичайної ситуації у Варковичах тимчасово зникало електропостачання і виникали перебої з водою. Зараз на місці події працюють підрозділи ДСНС. Екологи застерігають про високий ризик забруднення атмосферного повітря токсичними продуктами горіння синтетичних матеріалів. Тим часом фахівці провели вимірювання атмосферного повітря у населених пунктах, розташованих поблизу місця пожежі. Кажуть, вміст шкідливих речовин не перевищує гранично допустимих рівнів. На Волині суд визнав винним 38-річного військовослужбовця у повторному самовільному залишенні військової частини та незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою збуту. У серпні 25-го суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності за раніше вчинене СЗЧ та зобов'язав його протягом 72 годин повернутися до місця служби. Однак чоловік рішення суду не виконав, до військової частини не прибув, чим повторно вчинив злочин. Окрім того, незаконно придбав і зберігав для продажу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, і то ПВП. Відтак його визнано винним і призначено покарання у вигляді 9 років і 6 місяців позбавлення волі. Нововолинську переглянули тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. Із 1 вересня нововолинці платитимуть за послуги за скоригованими розцінками 38 гривень і 7 копійок за куб води і 35 гривень 32 копійки за водовідведення. Додам, що загальна вартість у 73 гривні і 39 копійок є вищою, аніж у Луцьку, де із 18 червня діє тариф у 67 гривень 42 копійки. Таким чином, найвищий тариф за воду встановлено у Ковелі. Там із 1 серпня містяни платять 85 гривень і 62 копійки. А у Володимирі вартість послуги становить із 1 червня 75 гривень 83 гривні. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері світять 20 позитивних градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок балістичного удару РФ по промислових об'єктах у Запоріжжі загинуло 7 працівників комбінату «Запоріжсталь». Ще 21 людина дістала поранення. Ворожа ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли співробітники прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Унаслідок влучань суттєво пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, а також основні і допоміжні потужності коксового та доменого виробництв. Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено. Інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності. Фахівці та міські служби ліквідовують наслідки атаки і оцінюють терміни відновлення. Сьогодні і завтра на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. Днем жалоби завтрашній день оголосили в усій Запорізькій області за загиблими унаслідок російської атаки цієї ночі. Унаслідок російського обстрілу загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення. Унаслідок російської атаки на Одеську область у день загинуло 2 людей, ще 3 отримали поранення. Удар прийшовся по вантажному автомобілю із цистерною, які були залишки олії, після чого там почалася пожежа. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби. Росіяни ударили 4 кабами по Сумах. Є загиблий, зруйновано, пошкоджено 20 будинків. Керовані авіабомби ворог спрямував по цивільній інфраструктурі міста. На жаль, поблизу одного із влучань загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють, йдеться в повідомленні військової адміністрації. Окрім житлових будинків, у місті поруйновано також об'єкти цивільної інфраструктури. Жалоба Вилицькій громаді. Обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Ставок, Сергія Щербатих, 81-го року народження. Про день зустрічі, час прощання і чин поховання захисника повідомлять згодом. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Також завтра в останню дорогу проведуть Павла Геліма із села Омельники Ворцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У Луцьку на вулиці Теремнівській і Липинах сьогодні поліцейська операція із затримання озброєного чоловіка. Свідки розповіли, що він у стані сп'яніння вийшов на вулицю і зчинив стрілянину, потім зачинився у квартирі багатоповерхівки. Наразі відомо, що чоловіка затримали. Більше деталей згодом. На Рівненщині у селі Варковичі стався потужний вибух, від якого здригнулося сусіднє місто Дубно за 17 кілометрів. На території села спалахнула масштабна пожежа на заводі із виготовлення пінопласту. Унаслідок надзвичайної ситуації у Варковичах тимчасово зникало електропостачання і виникали перебої з водою. Зараз на місці події працюють підрозділи ДСНС. Екологи застерігають про високий ризик забруднення атмосферного повітря токсичними продуктами горіння синтетичних матеріалів. Тим часом фахівці провели вимірювання атмосферного повітря в населених пунктах, розташованих поблизу місця пожежі. Кажуть, вміст шкідливих речовин не перевищує гранично допустимих рівнів. На Волині суд визнав винним 38-річного військовослужбовця у повторному самовільному залишенні військової частини та незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою збуту. У серпні 25-го суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності за раніше вчинене СЗЧ та зобов'язав його протягом 72 годин повернутися до місця служби. Однак чоловік рішення суду не виконав, до військової частини не прибув, чим повторно вчинив злочин. Окрім того, незаконно придбав і зберігав для продажу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, і то ПВП. Відтак його визнано винним і призначено покарання у вигляді 9 років і 6 місяців позбавлення волі. У Нововолинську переглянули тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. Із 1 вересня нововолинці платитимуть за послуги за скоригованими розцінками 38 гривень і 7 копійок за куб води і 35 гривень 32 копійки за водовідведення. Додам, що загальна вартість у 73 гривні 39 копійок є вищою, аніж у Луцьку, де із 18 червня діє тариф у 67 гривень 42 копійки. Таким чином, найвищий тариф за воду встановлено у Ковелі. Там із 1 серпня містяни платять 85 гривень і 62 копійки. А у Володимирі вартість послуги становить із 1 червня 75 гривень 83 гривні. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері світять 20 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Трохи смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тіні. Та звія на нуль, нашу любов з тобою, та чи варто знову?
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Внаслідок балістичного удару РФ по промислових об'єктах у Запоріжжі загинуло 7 працівників комбінату «Запоріжсталь». Ще 21 людина дістала поранення. Ворожа ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли співробітники прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок влучань суттєво пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, а також основні і допоміжні потужності коксового та доменого виробництв. Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено. Інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності. Фахівці та міські служби ліквідовують наслідки атаки і оцінюють терміни відновлення. Сьогодні і завтра на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. Днем жалоби завтрашній день оголосили в усій Запорізькій області за загиблими унаслідок російської атаки цієї ночі. Унаслідок російського обстрілу загинуло 7 людей, ще 24 дістали поранення. Унаслідок російської атаки на Одеську область у день загинуло 2 людей, ще 3 отримали поранення. Удар прийшовся по вантажному автомобілю із цистерною, які були залишки олії, після чого там почалася пожежа. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби. Росіяни ударили 4 кабами по Сумах. Є загиблий, зруйновано, пошкоджено 20 будинків. Керовані авіабомби ворог спрямував по цивільній інфраструктурі міста. На жаль, поблизу одного із влучань загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють, ідеться в повідомленні військової адміністрації. Окрім житлових будинків, у місті поруйновано також об'єкти цивільної інфраструктури. Жалоба Волицькій громаді. Обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Ставок, Сергія Щербатих, 81-го року народження. Про день зустрічі, час прощання і чин поховання захисника повідомлять згодом. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Сафатюком, 79-го року народження. Він загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області. О 10:30 відбудеться чин похорону у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Також завтра в останню дорогу проведуть Павла Геліма із села Омельник Ворцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У Луцьку на вулиці Теремнівській і Липинах сьогодні поліцейська операція із затримання озброєного чоловіка. Свідки розповіли, що він у стані сп'яніння вийшов на вулицю і зчинив стрілянину, потім зачинився у квартирі багатоповерхівки. Наразі відомо, що чоловіка затримали. Більше деталей згодом. На Рівненщині у селі Варковичі стався потужний вибух, від якого здригнулося сусіднє місто Дубно за 17 кілометрів. На території села спалахнула масштабна пожежа на заводі із виготовлення пінопласту. Унаслідок надзвичайної ситуації у Варковичах тимчасово зникало

0: електропостачанні виникали перебої з водою. Зараз на місці події працюють підрозділи ДСНС. Екологи застерігають про високий ризик забруднення атмосферного повітря токсичними продуктами горіння синтетичних матеріалів. Тим часом фахівці провели вимірювання атмосферного повітря у населених пунктах, розташованих поблизу місця пожежі. Кажуть, вміст шкідливих речовин не перевищує гранично допустимих рівнів. На Волині суд визнав винним 38-річного військовослужбовця у повторному самовільному залишенні військової частини та незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою збуту. У серпні 25-го суд звільнив військовослужбовця від кримінальної відповідальності за раніше вчинене СЗЧ та зобов'язав його протягом 72 годин повернутися до місця служби. Однак чоловік рішення суду не виконав, до військової частини не прибув, чим повторно вчинив злочин. Окрім того, незаконно придбав і зберігав для продажу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, і то ПВП. Відтак його визнано винним і призначено покарання у вигляді 9 років і 6 місяців позбавлення волі. У Нововолинську переглянули тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. Із 1 вересня нововолинці платитимуть за послуги за скоригованими розцінками 38 гривень і 7 копійок за куб води і 35 гривень 32 копійки за водовідведення. Додам, що загальна вартість у 73 гривні і 39 копійок є вищою, аніж у Луцьку, де із 18 червня діє тариф у 67 гривень 42 копійки. Таким чином найвищий тариф за воду встановлено у Ковелі. Там із 1 серпня містяни платять 85 гривень і 62 копійки. А у Володимирі вартість послуги становить із 1 червня 75 гривень 83 гривні. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 11-13, денної у межах 22-24 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері світять 20 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

чому річка не зала, чому ласка не прокльону і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка, і досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка, кохана. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить з відкритими очима. Навколо все поснуло, застигло, захололо. І ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай, Радіо Аверс.
1: Все йдеш. Ти дорогою на щось, сподіваючись сумними очима. Втікаєш, ховаючись.
2: Все йдеш тию даль, без віри дивляючись. Без думки ти думаєш, фальшиво посміхаючись.

серцем, собою вітаючись по буквам сценарію грати, стараючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись, ти впевнено дихаєш, задихаючись.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Останні хвилини, і все змінить груди, але все одно ти його не забудеш. І серце не дур, та його не обдуриш. Я знаю, що колись ти щасливою будеш.

0: слухай радіо Аверс.
1: Як опинилась я сама в чужій країні, не завжди похмуро. Немає сьогодні, в мене немає завтра.

сидіти у підвалах. Хіба ви такого хотіли своїм дітям? Навіщо прийшли на нашу землю з лихом? Що? Немає відповіді. Я бережу життя доньки і сина. А ти навіщо вбивати, а потім вмерти? Свого відпустити.

Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Young Money.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Виклич мені таксі туди, де завжди молодість. Неси б мені на рану сіль.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.